Jeg vet godt hva jeg skal finne på I dag, men du kanskje ikke like stilt. I så fall så har jeg litt å bidra med. Skal du sette litt musikk til dagen? Få på noe countrymusikk. Det den internasjonale countrymusikkens dag I dag, og det trenger jo ikke å være trad country heller. Det kan være den moderne sorten. Og så får du diskutere med dem som virkelig elsker country, om det country eller ei. Det dagen for ansvarlig eierskap av hunder. Så får du tenke på om du en ansvarlig hundeier, om du har en sådan en I huset. Det også dagen for fugler, av sorten som du har hjemme I bur. Om de bitte, bitte små, eller om de den store varianten som sier Polly vil ha sukker. Det får være litt opp til deg. Og så har vi den store shuffleboard-dagen. Og shuffleboard morsomt, og hvis du ikke kjent med det, så synes jeg du skal ta en tur på Google med det samme. Shuffleboard greia.

0: det?
1: Altså, jeg har vært siden jeg var på skolen.
0: Nei, jeg husker jeg måtte levere boken etter en 7-8 år.
1: Ja, så nå glemte jeg.
0: Fant jeg den i ryggsekken min sammen med en gammel appelsin. Ja.
1: Høy, se det. Nå må du stå opp.
0: Ja, nå må jeg faktisk stå opp.
1: Ja. Vi skal... Du, jeg skulle minne deg på en sak igjen. Rundstykker og kaffe.
0: Rundstykker og kaffe, det skal vi handle om nå. Det kommer nå. For

0: seiler.
1: Rundstykker og kaffe er aldri feil.
2: Nei, det er gode greier, Frode. Jeg ser, jeg har en fru som jobber oppe på Sørlandsparken, Sørlandssenteret. Og der er det sånn at når det er litt av en gråvær og sånn, da frekventeres det en del eldre mennesker som da ryker på hauet inn på foodkorten. De skal ha rundstykker og kaffe.
1: Ja. Og det, i det området der ute på Sørlandssenter så er det mye, og nå har vel den der er det Bergshaven også som er kommet på vei inn mot det der foodkorten der,
2: ja, det er...
1: og så har du Edgards nede, ja, og så har du Geheb rett hen forbi, og så har du selve foodkorten med masse forskjellig digg.
2: Ja, det var det.
1: Ja, skummel plass å være.
2: Peppes pizza, vet du, og jeg, og... Men når du da drar deg opp på senteret der, og så stuker du med deg gamle gubben, og så går du inn og skal ha kaffe og rundstykke, der er det skoen trykker hos meg nå.
1: Ok.
2: Fordi at en kaffe og et rundstykke, det koster 120 kroner.
1: Ja.
2: Hvordan i svarte kan de forsvare det?
1: Nei.
2: Altså, det,
1: de kan forsvare det med at folk kjøper det.
2: Ja.
1: Det er jo det som er, for det, hadde vi bare sluttet å kjøpe det, så hadde de ikke hatt den prisen.
2: Tenk hvis du kjøper et rundstykke oppe på en Coop-en.
1: Ja.
2: Hva koster det? 9 kroner eller noe sånt for et rundstykke?
1: Stykket er veldig liksom bra kvalitet, så, ja, så er det nok oppe i en 10-12 kanskje.
2: Ja. Og så kutter du det i to, tar på smør på det ene stykket, og så to skiver med ost. Og så serverer du en kopp kaffe, så, så ber du om 120 kroner for det. Ja. Noen skulle hatt en drus rett over rørstolen, så de, de hørte øresus tinnitus i årevis.
1: Men så har de, for det, det som er at de har sånn frokosttilbud, hvis du er på plass sånn, i by og sånn, så har de ofte sånn frokosttilbud når du går på sånn bageri og sånn. Og da får du samme, da får du en kaffe, og så får du to halvårenstykker
2: til
1: 75.
2: Ja, det er noe.
1: Og da tenker jeg, det er da du ser avansen på dette her.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, for dette, de tar mye penger på det.
2: Hvor langt ifra? Nei. De betaler fortsatt 10 kroner rundstykket de har, kanskje 5 de, i innkjøp.
1: Litt større, de laver det gjerne skjøl.
2: Det gjør, gjør de også.
1: Ja. Tviler på de går kjøpe og kjøper rundstykket på et bageri.
2: Det er jo ran på hyllestag, du.
1: Ja.
2: Og servere et halvt rundstykke med en ost på, og en kaffekopp til 120 kroner.
1: Ja.
2: Noen må filleristes, Frode, og vi skulle ha lukket
1: på det. Ja, men det er oss. Det er oss også som må filleristes for at vi gjør det.
2: Ja, vi gjør det.
1: For det er jo det som er feilen.
2: Ja, jeg kan finne, sikkert finne på å gjøre det selv,
1: ja.
2: Men det ligger galskap for det om, altså. Ja. Det er som å betale 900 kroner for Viaplay.
1: Ja.
2: Jeg gjør det jo det,
1: ja. Ja, for det at de ser at nordmenn vil betale 900 kroner for det, og så fortsetter de.
2: Gjør det for de kan.
1: Ja, selvfølgelig.
2: De, men det skulle ha drus for det om.
1: Ja, men det er vi som har drus.
2: Ja, vi har drus.
1: Ja.
2: Alle må ha drus.
1: Gi deg et lite rasp over rumpen selv.
2: Ja, slutt med det, altså.

0: mind. Vi burde vel kanskje alle lese boken iblant,
1: ja.
0: Og i hvert fall de unge, for de sitter jo 12 timer på telefonen i stedet for
1: ja, men nå,
0: å se på video.
1: Nå er jo alle, eller vi er halvparten av 9. klassingen analfabeter, så det er, hva vi kalte det i går, fungerende analfabeter. Så de, jeg tror ikke de har lest en bok, Frode, altså. Det er nok så trist, men det,
0: men det vil jo
1: nok...
0: Venstre gjøre noe.
1: Ja, de, vi, altså, men nå er det blitt populært igjen da, Frode, heldigvis. Men det er nok ikke med, blant ungdommen. Oi, sånn. Ja, det er nok ikke blant ungdommen, Frode, dessverre. Okay.
0: Ja, men det kan bli.
1: Hæ?
0: Det kan bli, for at jeg hørte Venstre da, vil gi gavekort på bøker til alle skoleelever.
1: Ja, det kunne vært noe.
0: 450 kroner. Jeg er jo bare litt redd for at det blir mor eller far i huset, så kjøp den boka der, for den har jeg lyst til å lese. Og så fortsetter de å være på TikTok, mens ja. Foreldrene leser bok.
1: Kan det byttes inn i sjokomelk og tolleres?
0: Jeg tror ikke du finner noen sånn bokhandel som selger det, men...
1: Min mor var fin, vet du, for hun var nok så frittalende, så hun lurte jo... hun var veldig sånn klar i talen, min mor. Hun var jo på apoteket og lurte på hvorfor ikke de selgte rundstykker og kaffe der.
0: Ja.
1: De må jo vente så himmelen.
0: Jeg er vant til å spørre.
1: Ja. Jeg må jo sitte og vente i lange tider. De skulle jo ha hatt noen rundstykker og ja. Noe...
0: Et lille kafé,
1: ja. Ja, men kan du holde på den tanken om rundstykker og kaffe? For det er en ny sak som vi må faktisk snakke om, som dukker opp i hodet mitt nå.
0: Ja, ja.
1: Nei, det handler om bøker, Frode.
0: Ja, men bare for å avslutte det med, for det var sikkert ikke det du skulle innom det med gavekortet. Men det må jo være en sinnssyk kamp. Hvor mange sånne bokhandler har du nå? Du er nordlig, og så har du har forskjellige typer.
1: Ja, du...
0: Ark har du.
1: Ja, den,
0: tenk på den avtalen de vil få, de som får den med å levere gavekort til alle landets skoleelever.
1: Ja,
0: det er store verdier.
1: Ja, det er det.
0: Wow.
1: Men de er ikke redde for å bruke seg når det går under litt sånne kulturelle ting.
0: Nei.
1: Men er det kulturelt å lese en bok, da? Altså, går Jo Nesbø-bøken inn i det kulturelle?
0: Usikker.
1: Eller bør du helst lese ting du blir smart av?
0: Nei, du kan vel ikke som ellers i livet, en grei kombinasjon.
1: Jo, må
0: og samme mat og alt, en grei kombinasjon av ting.
1: Er ikke det viktigste du leser? Jeg bruker hodet ditt til litt sånne ting. Jeg tenker at jeg har hatt et sånn hårete mål om å lese en Hamsun-bok før jeg dør.
0: Det har du hatt lenge, men du kommer aldri i gang.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Men du vil jo aldri bli ferdig.
1: Nei. Men det er fordi at folk har sagt det, at det er de som har prøvd.
0: Mm.

0: Flaken.
1: Ja, ja.
0: Den boka der.
1: Er det kokebok?
0: Ja.
1: Flaken er støyke?
0: Det tror jeg ikke.
1: Ja, ok.
0: Du hadde ikke stått i kø for en kokebok, Frode.
1: Jeg kom litt an på.
0: Du har stått i kø for sånn, hva kan lages i airfryeren.
1: Ja.
0: Det er litt mer oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det 1100.
1: Jeg brant med på airfryeren her om dagen.
0: Så jeg, ja, nei, men Frode.
1: Jeg brannsår.
0: Hva du hadde opp, ja?
1: Nei, jeg skulle
0: ha... Bommes?
1: Jeg husker helt om det var det, eller om det var det. Jo, det var nok det. Så skulle jeg ta ut den der, og sånn, jeg skulle dytte den inn. Jeg skulle bare flytte på noe, jeg skulle bare skyve innover litt og bevege litt på det. Så
0: kjøp. Brant du det?
1: Brant meg på airfryeren.
0: Det vondt å brenne seg, altså.
1: Nei, det. Men det var bare en apropos.
0: Ja, altså, boka til Lars Obe Kristensen, Kjøkken, står det 1100 i kø på Deichmann for å lese.
1: Alle, ja.
0: Og Roy Jacobsens Delirium.
1: Ja. Men dette er jo da utleie, det er jo ikke kjø.
0: Nei, dette er utleie, de skal lese. De skal
1: dette
0: lese.
1: Måtte jo være lykke for en forfatter hvis de sto i kø for å kjøpe boka.
0: Ja, det kan du si, altså. Delirium av Roy Jacobsen har 3,5 års ventetid i Stavanger.
1: I alle da.
0: Så det populært å lese bøker igjen, Frode. Altså hos enkelte da, 500 som står i kø for å låne den boka der. De har økt nå med, de har økt med 10% siden fjor. Det er på vei opp, Frode, det er populært å lese igjen.
1: Ok.
0: Og de mener,
1: det er jo en dårlig deal for forfatterne at det er utleie.
0: Ja, men de mener det er viktig med bibliotek nå, i en dyr tid.
1: Ja.
0: Og det er jo noe med det da.
1: Ja, det er
0: så,
1: sant nok.
0: Så det er gode tider for, jeg vet ikke hvordan forfatterne som har bøkene sine på et bibliotek, om de får noen royalties for hver gang de blir leid ut.
1: Ja, ikke peiling. Hvor lenge siden du var på bibliotek?
0: Det er lenge siden,
1: ja. Ja, for det er det med meg også.
0: Ja,
1: sykt lenge siden.
0: Og når jeg har tatt lånekort på biblioteket og vært og lånt meg bok, ja. Ja. Det er lenge siden, Frode.
1: Jeg tror jeg har vært siden jeg var på skolen. Da.
0: Ja, jeg husker jeg måtte levere boken etter en 7-8 år.
1: Ja, så nå glemte jeg.
0: Fant jeg den i ryggsekken min sammen med en gammel appelsin. Ja.
1: Høy, se det. Nå må du stå opp.
0: Ja, nå må jeg faktisk stå opp.
1: Ja. Du, jeg skulle minne deg på en sak igjen. Rundstykker og kaffe.
0: Rundstykker og kaffe, det skal det handle om nå.
1: Det
0: kommer nå. For

Da har vi fått en godkjent bingo på tallet 69, så hvis du har bingo på 63, 24 eller 2, så er du dessverre for sent. Har du bingo på 69 eller tidligere, så ringer du.

Det er stille på telefonen, og det blir bingo på tallet 59. Malin Hornes hadde vært på Coop Mega, Tangvall I Søgne. Den er korrekt, det foreløpig 600 kroner til Malin Hornes. Og etter bingo tallet 59 så har jeg lest ett tall, og det var tallet 10. 1-0. Da noterer vi at vi går videre til en trerader. Den har en verdi på 1200, og neste tall det 66. 6-6. Trettito. 3-2. 54. 5-4. 50. 5-0. 48. 4-8. 73. 7-3. 17. 1-7. 13. 1-3. 25. 2-5. 29. 2-9. 30. 3-0. 60. 6-0. 39. 3-9. 78. 7-8. 77. 7-7. 71. 7-1. 90. 9-0. 43. 4-3. 88. 8-8. 82. 8-2. 19. 1-9. 70. 7-0. 7-0. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

0: 89.
1: 89.
0: Åttien.
1: Åtte, en.
0: Åttisyv.
1: Åtte, syv.
0: Seks.
1: Tallet seks.
0: Åtte.
1: Tallet åtte.
0: Førtien.
1: Fire, en. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo. Har du noe?

7 7. Syttito. 7 2. 27. 2 7. 60. 6 0. 68. 6 8. 52. 5 2. 66. 6 6. 11. 1 1. 1. Tallet 1. 74. 7 4. 25. 2 5. 71. 7 1. 7 1. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

0: må gjerne stryke noget, du må gjerne stryke noget. For du har brugt op chancen, hvordan skal du stryke dog? Og kan du for eksempel stryke en eller anden? Og ja, du har et par, og nej, du har ikke et par. Du må ikke røre terningerne, for jeg kan sitte på dem. Ja, du får trille om igen.
1: Ja, ja, vi får gå fra Jetsi til bingo, og det blev bingo på tallet 36, og det var Stig Hjort, og han havde været på Meny Albert, og den er helt korrekt, så da er det foreløpig 600 kroner til Stig Hjort. Og efter bingo-tallet 36 har jeg læst to tall, og det var 85, 85, og desværre så læste jeg heldigvis tallet 47, 47. Sorry, folkens, men vi har enda dagens dato som ligger og lokker, og da går vi videre til en trerader som har en værdi på 5000 kroner, og næste tal, det er 79. 79. Sytti tre, syv tre, åtti ni, åtte ni. Femten, en fem. Sekstisyv, seks syv. Åttisyv, åtte syv. Tolv, en to. Tallet åtte. Syttifem, syv fem. Nitti, ni null. 29, 29. 62, 62. 2, tallet 2. 76, 76. 65, 65. 24, 24. 5, tallet 5. 84, 84. 84. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

Ja, jeg må dessverre tone den ned. Vi går ut, vi snart tom for tid. Det var Jack Jackson vi hørte her. What must I do to please the Lord? Vince Gill kommer nå. Let there be peace on earth.